0: ri manchuitak chakun chkech ri etiosh lak takwinak shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri dios ruk wehun patanahikri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish kemaltioshin ri chrech ri dios rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utslah utsih ri kristo e rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chini malah konohel kate kuri ruk ri kichawem ruk ri dios biwiri ish kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri dios biwiri ish maltiosh bach rech ri dios rumal ri nimlach tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra hawshik che riin kinkoh rinu chukab iguk. Jerijas rikinchomah riin kuk ehujun che kichomah chiare uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut chiri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj pankuk chohintah chirumal ri bakilal. Manjetari rijetak kachukbal pari choh mankot pari bakilal. Shanik opa patnahik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uj kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios eronohel chomanik kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib che ukajisashik uwach ronohel riman kinimantah aretak chi che utz ri inimanek ri ish utz ri lik unik oshik chibnaba weri wek ohun kuchomak cheri are rech ri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba pa rech hui weri. Weri are rech ri Cristo. Shokuhe ri uj rech ri Cristo. Kate kuri kne ba ri ing si balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kako winem che shuyari a hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakak is tzih piwi. Riin mankot kink ishi. Riin mankingwaktak kishin shi'i rumaltak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kitzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi e riutzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ujeri ruk ri katzih, aretak chi katzibah rihetak kawuh. Aretak chi nah uhk owi, shokuhe ujeri we uhk onakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kastzih na kut, ri uh mang nimal tachkech, o mang kakahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare, utstak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihuna matisah ak an kip, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uh, mankakakot ri, hun nimalak katir. Shaniare kitak kip ri, ruk ri hun et abal shuyari dios chkech. Che shuya chkech, kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uh kasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uh mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhir uh, hachari hun qetal shkab ih kanak. Chishkak umubik ri utzalak tzih chinah china chrech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kaktak chik o kat ehil pa hunchak chik che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ih kukutu, chukutu bari ni malahuk ihil paria haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ih kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ihri, rihun che are ria haushel kukut ni malahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhunguinak chik eshnuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiman hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala apohali chuachri Cristo. Kategori, kinshibihwib, chehachari Eva, chericumat shusuburruk riitzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik, ewene kishbenah, ekisachri mochochem ib chuachri Cristo. Rumal rech chewek pechi hun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, chemanshiyat ubishik in chiwech, kategori, Wekik amhunchik ushlabshel, keshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchihun uslachzichik, chek eshtal chuachri shkamtak igumal. Kastichnakutche shakhaeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri, veri inman kast kel rinutzig. Kone nimalak tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Riuh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, aretak chishinya ubishik chiwach ri utzlach utzih ri Dios, emang otchun pok shinta chiwach, eshokuhe shin kasahwip arech ri ish ni malach ik ik shinya o. Ri in, shinhol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shinkam kep oshib pok chekech e are, arech kishin patanih ri ish. Yaretak chiri in, inko pari itinimit, eri in konu rahawshik, ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, yachalashik che shepe pari Macedonia, ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas man kingwachta wi weri. Weri, Chas rumal risakala hutsih ri Cristo chek owuk ri in. Wenuk ihil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in, Dios ware tamwe ri. Eri hastak che kimbano, chikintakeh na upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk, Rikini marisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri satanas, shukbuhe kukohrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri e ahpataninelab, chrech are, Chekikikoh kip hacha eak patani nelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nak uri hachari kichak. Ri in, kimbih chihumul chiwech. Michomak bache ri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, keshnuch abeshik. Chikmaba uqab, chi in heri. Rahawshik che shokuhe ri in kuya o, kimbih hubik rinuk ikhil. Ri tzih kinyana ubishik chiwech, Man kimbih tkheri, hacha krah ria haushel. Shane kimbih nawa, in kheri hacha in hun chuh winak. Esha khekuri, kin hikiba nukush, chikori, ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek inak utri, kikiyari nimalak kikikikil rumal ri kibakil. Shokuhe ri in kinyan nawa, nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak keik iyo ri ech uh tak winak. Ri ish cheko siblak inohbal. Ri ish kikiyo che kipan kash chiwech pari ichak. Che kishtihik, che kishelak ashik, che kitzela shiwach, chekis chaycho ipalaj. Iin kimbih weri rech ikishbal ish. Krahnelo chiri uj, kuchuk mayik, kuchkay chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shokuheri in ina hebreo. Che eaj israelita. Shukujeri in inaj israelita. Cheri eare erri jalil ri Abraham. Shukujeri in ri jalil ri Abraham. Che eraj pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Ri in nimalaj aj pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shintzabishpa che. Ignim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ignim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. Humul ink akom chech tak abah. Osh mul hut hubinak ubi ri nuhukuk pariha. Humulchik. Shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah takbinem. Nim tak kesh rumal ri nim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal ri enuinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patakri nim tak tinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Itak akap che mangkok tinuwara. Sing numik is chakih nuchi. Itak kih sing mewahik. Sing asih tew is sing asih insanalik. Katekuri. Mangkinjatak riking choman puwi ronohel kih. Riking mayo pakiwi konohel riekomon tiyos. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak king tukar riin. Wek ohun ktsakik. Laman kimporok tiwi riin. Werrahawshik cheri'in kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutuqaril. Riu Dios, eriu tatxel riqahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ik chubesak, riare retam cheri'in mangshakt shinkho sinik. Bari Damasko, riu katbaltzik riahawnel aretas, shiukok chakhinel arech kikichikik rikitinimitri eak Damasko, arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana e pahun chakach, xingi qasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Xajekuri xintotak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajauxik cheriin kinkut nuk ijil, kneba, weri mankot hun utz kuk maulok. Kintzijon awa puwitak rijetak itchik nubanon paria hauxel. Erijetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubaqil o manpa ubaqil tak. Man wetam tak. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamu bik shaspa uroshkah. Katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o manpa ubaqil tak. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsik, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzikri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkok nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kinkwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Man in hunchuk lak winak bari. Kaskinjaba ubi shikri risakalaktsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumal rech che kin shibihwip. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomak panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nimalak nuk ihil, ruktak ri utslaktak hastak che shkalakisash chunuwach. Riin, shokisash hunk esparinu bakil, Hun angel rech ri Satanas, che kinuch ay chunupalach. Arech ri in mank kohit hanim nuk ikhil. رومال کو آوره. آشمول نتام چرچ ری خوشل، آرچ نخ کوچ اکو بیگ وره چوچ ری این. کته کود ریارشو بیخ چوچ. کوبان لا ری نوسی پانک نویا آم چوچ. رومال رچ چی ریوچوک آبری دیوس کوکوت ری پاری تو کاریل. شاخه کوری رک رونو خلقانی ما ری این کینکوت نوا ری نوک اخیل پاری نو تو کاریل. آرچ که خخی وک ری این ریوچوک آبری کریستو. رومال کوآ ری این سیبلخ اوت سکی نا آم این کو پتقری نو تو کاریل پتقری نو یوک ایک پتقری کش پتقری اوکاتانیک پتقری بیسوک ایخ رومال رچ چه این کو پاری اوتو کبری کریستو رومال رچ چه آری تقچی تو کار این کولک ری این کوری نو چوکاب شاخری کوت چی نیویلا با ری این خونچوخ ویناک ایش شیش بناو چوچ چه این چوخ ویناق رخوشیک نکود ویتاشینی وقشانی خری ایش چه او بیشیک ریو چیل پانوی رومال ریچ چه ری این منگ نیچت نوان تخیک ری چی که وچ ری اینی مرخ تقا پوستون ری کنیبا چه ری این شاس من کود نوان تخیک ریو بانتخیک خونا پوستول شاس شبان تخیک وی چی شول وی ری ایش چه قاتلاخ چوکاب پتق ریک ایش شکوخه شبان تخیق پتقری کتبال ای پتقری مایبال خسری من شیعت چیوچ ایش چی شیعت چکیچ ری اینک اختق کمون تیوش چک شوینه چی ری این من شینتت نو رخیل چیوچ چی سچه باوی نیمالخ نومگ ری چی ویلم پی اره واری او روشمول چک چی ری این کین سکومخ ویب اره چکین بی پاری ایتینی مید کتی کوری من کت نو رخیل ری کین تا چیوچ Rumal rech che mang arit kingwah uwachri ipwak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech che mang arit takal chikihri iaglap. Che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri iaglap. Kategori ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. روک سیبلخ کشین لقاق ایخ ری این لمنخیت کوری ری نو لقاق ایشیک ری این کاته کوری قستیخ نکود ری این کین کوینک کین بیخ چه ری این منکوت نو رخیر شینتا چی ویچ کاته کوری چی روک کپ نو پالخ ری این اچالاشیک شین کوینک شی شین سوپو لگ اخون وینک چه شینتا کو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شینتا کو بی ری تیتو ایوک Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opwak shutari tito chi wech, laman shukbet pasha hunam lak ushlabal, laman hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, ri ish siblak ki chomag, chi ri uch are kakak kakatoki chi wach. Katekuri, ri uch kakabi hweri, chi wach ri dios pari kristo. Erorohel hweri, ish lokalak takwinak chunu wach, Arech ri ish kishkia katahik. Ri in kin shibih wip. Chi aritak chi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wakht ayin. Katekuri, wene ri ish kini riko kheri khikas ri ish man ki wakhtah. Chi kori chok, ri kyak renik, ri achishom, ri khetak chakanik, ri itzel tak tzih, ri halum tak tzih chi kishol tak ri hukat, ri khetak man utzlah. Kin shibih wip, che wene are takchi kinopan pari humul chek iwuk, ri dios kuban chwech che kimoch och ech na wip, igu mal ri ish. Eche shas rachawshik che kinok na kumal enik ach che shema kunek. Katekuri, mang shikik esht ri kikush, chuwach ri mang suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eo shiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech ki wilo lakas aredi kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko ujukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal ri utukaril. Katekut kaslik rumal ri ujukab ri dios. Herikut shukuheri uhtukar ruk riare. Katekuri kuk asiri. Shuk riare rumal ri uchukab ri Dios chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ishko pari koholik. La mankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine weri ish shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchaw ruk ri Dios arech ri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare qah qilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chqiwach ri uch. Rumal rech cheri uch mankot qakowinem chuwach ri saqalaqtsih. Ri uch shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih. Qasih nakut cheri uch kuchkikotik are taqchiri uch uchtuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqiwach. Rika katari uch pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchiri in, inele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che are ri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha, kinja kanik, emang shat kin wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishki kotba. Chiyaba ri ichuqab, chibil taqiwib, chikubaba taq ikush, shahunamba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemahba ri nimla hutsil, katekuri ri Dios che are akchaqe ri loqoq ebal kush, y akchaqe ri nimla hutsil, kkohina ri iguk. Chiyaba chibil taqiwib, ri hun rutsil iguach, ruk hun tioshlaq tsumanik, konohel ri tioshlaq taqwinak, kigiyapan hun rutsil iguach. Rinimla husipanik ri ahawshel Jesús Cristo, ri loko ebaluk ush ri Dios, eri uk aslemal ri tioshlak ushlabshel, kukuhiba iguk nimla higonohel. Ri uk shtsibash chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta ri winak, oman rumalta hon winak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahawshel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubogu bik, Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal rius sipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzichchik, che halahohwi, egweri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlaqtzih rechri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok, e kubik chiwech hun chik utzlaqtzih, chek eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Gehas qabim, shokuhe kamikri ri in kimbik chihumul. Wik ohun kubih hun chik utzlaqtzih chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jirech. Kateku ri, kamik ri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in, are kingwak che in utz chikiwach ri winak, ri in, manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwech ish achalashik. ריוצלח ציח צרי אינשיניה ובישיק מנגטלטח קוק פרטשיק קומל ריווינק ריין מנשינק אמטח מנשינג ותמחטח רומל חון ווינק קטקות שני רומל חון על החיסבל רצ'רי חסוס קריסטו ריאיש עוצו תאיק נקות איגומל רינוק אסלמל ריין חכס אינה חודיו ריין סיבלח שאין ווקטח ריקומונטיוש רצ'רי דיוס אסיבלח קאשי מנשקאץ' ריין אין עוצפרי חודאיזמו שגיווצ'רי אינו ווינק שכונם כחונם חצ'ריין ריין סיבלח שאין כל ריפישב קצ'רי אינו דת קטקורי אריתקצ'י ריארי רישינו קם אובק אישונו סיקיחצ'י פרי נוסנטיל רומל ריוסי פניק ריארי שרח שוק עלי סחרוק רינו ווינקיל ריין ריו כחול אריצ'ריין קיניה אובישיק ריארי צ'יקישול ריו ווינק שמען איה חודיוסטח צ'יאנינק ריין מן ארת שימבי צ'וואץ' רי בקילל ארי גיקאל אמן שימפקית פארי חירוסלם ארץ ריין כאין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול ריאי ארי צ'אין אבי צ'נוואץ' אין ריין בנמנה כמבן פארי ערביה קטקורי שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו קטקורי בוקווינק צ'י אושיב חונאב ארתק צ'י שימפקי פארי חירוסלם ארצ'קין סוליח ריסייפס אשינקנח רוק ריארי חולחוק איך ריאין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינוויל וואץ' שני שווי שינוויל ריסנטיאגו ריראצ'לל ריחאושל ירתק צ'י קינצ איבח ורי קינביח צ'וואץ' רידיוס שריאין מן אימבנל תציחתך קטקות שינבי פארי סיריה אפארי סידיסיה קטקורי ריקומנטיוש פארי חודיה רומל ריקריסטו מנקטם תנוואץ' ריאין שווי קיטום, צ'רי ארי נבגנוק, שרוקתך ריקוחוניק, ארץ' קוקיז וואץ', אקו גם מקרי, קויה ובישיק ריקוחוניק. קטקורי, שמלטיושין צ'רצ' רידיוס, ומל ריאין. גלטס קפיטולו דוס קטקורי, פקחלחו חונאפצ'ק, שימפקיד שחומול פרי חירוסלם. רוקרי ברנבי, אירין שינקמו בירי טיטו גוק, שימפקיק רומל רצ'חון על החיסבל קטקורי שינקות שגיווץ' ריאוץ לחציך שריאין שימביח צ'קישול רימן אי החודי יוסטח אוורי שימביח צ'קיווץ' ריאנים תקווינק רומל רצ' שריאין שינשיביח ויב ונה מן עוצתח ששינתיך ענים און ונה מקות ובטן ששינתיך ענים קטקורי ריטיטו צ'גוושלל אחריגו שכוחי מנשתת ששריארי צ'קופוס ווי וקוויל שני קומל ריאי ארי, צ'מן אהוצת אי אשר השיקתך, צ'שפה צ'קשול, ארץ' קיקיקק עליך, ריקצוקו פיתחים פרי קריסטו חסוס. ארץ' ריאוך כוחוקק וכשי מטליק, ריאוך צ'קיקוץ' ווינק רי, מווי משכחתך שקק עמוח, ארץ' ריאוך, כקקול צ'יווץ' ריאיש, ריסקלך ציח רצ' ריאוץ לחציח. קטקורי, שכוחי ריקייליק צ'אינים ווינק, מנקוטו בוטן רי רי כיבנתחק. רי דיוס מנערת קרי רי כיבנק רי ווינק. רי אי הרי מנקוט אווי שכיכוך צ'רצ' רי וצלח נוציך. שני הרי תקצ'י שכילו, צ'רי אין שינשית בשק, צ'או בשק רי וצלח ציך, צ'קצ' רי מנק אי החודי יוסטח, חייחס שצ'לבש רי לו קוק רי אי החודי. רומל רצ' צ'רי הרי, רי שבנוויק צ'רי פדרו, קוקי כבוסול צ'קצ' רי פוסים אווי כיכווי. שכוחי, חרי שובן שווש ריאין פרי כידו קופ רימן אי החודי יוסטח. קטקורי, שגיק עמוקב ריסיפניק ששייתך שווש ריאין. ריסנטיאגו, ריסייפס, ארישואן, ריאי ארי, שאינים תקווינק, שאירקן תקחה, שקייה ריקיקב שווש אצ'רש רי ברנבי, חייחס חונקות בל רצ' ריקומון ריקוח איב. ריאוך כוכבקוק רימן אי החודי יוטח, ריאי ארי, כבקוק ריפוסים ווי כיכוויל. שווי צ'רחושק צ'קצ' ריאוך, צ'קק חצ'ומח ריאי מבאיב. אירין רוק רונוכל גוונימה, כוח כמבן ורי. קטקות, ארי תקצ'י שפרי סייפס פרי אנטיוקיה, שינקוללך ריוציך ריארי צ'ופלך, רומל רצ' שק אוכוני צל ווואץ' שובנו. רומל רצ', ארי תקצ'י מחה כפה איניק אחווינק רצ' ריסנטיאגו, ריארי שווקוק רימן אי החודי אותך. קטקות, ארי תקצ'י שפה ווינק רי, riare shuwah rib chikiwach rimang iya judio ta rumal rechche riare kushibi rib chikiwach ripusimu wikikowil katekori rianik achik ya judio shukujejeri shikibano shukujejeri shuban ri bernabe shuwah rib chikiwach re eare arechman kilitakta katekut aretak shenwilo cheman ustah ibenak ruk risaklaxir utsiri utslaxir ri inki mechrech risefas chikiwich konohel riwina weriat chiat judio katekuri riak asleman jeri ma at judio tag eman at judio tag gabno hasku kuyari katachkech riman e a judio tag arechkek aslemanik hacha e a judio riuj uja judio chi aretakchi shukhalashikulok eri uchman uch ahmakunelaptah hechasriman ea judiotah katekut ri uchetam cheriwinak mangsuk iltah rumal chekuban ripishab shani shuwi rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo arish kekarek risuk ilpa rikohonik chrechri Cristo emanshat rumal che kekuban ripishab rumal rech chemangot hunri kurik risuk il rumal chekuban ripishab Katekuri, weri uch shkatzkuhri kasukil pari Kristo. Katekuri, shokuheri uch, kori kamak hechasri enik achik. Lapata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap. Arech ri in kakohinuk asleman rukri Dios. Ri in ink ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak ink aslemanik. Shani areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk asleman uchanim ri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Ri in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, Berisuk il petina kruk ri pishab. Mang otu petan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che mang kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, Shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwechri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab. Shikamri ushlab shel. On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah ri ish chinabe shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu patan ronoheri hetak tokop che shikamri ish. Hinakuri. Mankotu patan ri. Rihun chikiyo ou chiwech ritios la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham, ritz ibatalik, Shuchuboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotah. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kiteuchishna konoheltah ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalikri rukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha ukaslemashikri bishab. Oheri rihun itzelal pakiwi, rumal rech hewaku bihritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimangu kolta ronohel ripishab, chetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mangu kohtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che risuk winak, kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riwinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutogabisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel reshri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che uts ubanik shpanik. Ri areche petinak chi kuk ri winak. Man kuchob tu wach. Eman kot kik esh chrech. Katekuri. Shibish ri tak chinik chrech ri Abraham. Ech kech ri ri khalil. Ritzi batalik man kubihtak. Ech kech tak ri e ri khalil. Hene che ek o ek I. Chane shuwi hun kubih. Chech huna wihal. Veri kubih areri Cristo. Katekuri. Heri ri nucho manik in. Hunzi batalik bim kanok. Che uts ubanik shuban ri Dios. Ripichap che kpechi akan kikep sient huminak la hujunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari che ubishik che makustari chinik. Rumalrech che wethun echbal chi tsuyul chri ripichap. Mampetinak tchiri rumalri chinik. Katekuri rumal hun chinik ri Dios shuyari utokop chrech ri Abraham. Shahekuri hasuputan ripichap. Ripishap juntiqbal nakut arech kukuhi rimakaj. Chikate kpenari I khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib. Erumal ri uchak hun qashal tzik. Katekuri, mankot hun qashal tzik ri. Aretak chi shahun chi winak kuwan watek. Eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri Dios. Mankukulelan tak. Rumal rech. Chiwat shiachkech un bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ri bishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel khastak chusheri mak are chri chinik rumal ri kohonik chri chri Jesus Cristo shiatak chkech ri ke kohonik are tak chi kperi kohonik ri uch gutzapi talik chusheri bishap ri uch uch kolom chri chri kohonik chirik pena Shahekuri, ripishap, are kaktih ulok, chikateri Cristo are chri uch, uksukil takwinak rumali ka kohonik. Katekut, are takchi, shopanri kohonik, ri uch, maukot chichushe hunaktih chik. Rumalrech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumali I kohonik chrechri Jesus Cristo. Iwonohel ri banom ikasna pari Cristo, shasigwatsiakim ri Cristo, mankot chihun a judío. Un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun achi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri Jalil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih. Aretak chi ri ech banel ak al nariare, shas manjala hojta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echushe ri erir rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che ugaklab. Ugochushe ri ukowinem ri hastak che rechwe uachulew. Katekuri, Aretak chi, nimlak shitzakat riq ih, ridyo shutak ulok riuk ohol. Shalashik chi shruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheri are, kiu kol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kwal. Rikutbal, cheri ish, ishral kwal. Ridyos, shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehu chi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man at hun ahpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik. At echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, man iwetam tewachri Dios. Ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri Dios. Ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Has kuche, kish salak patakri hastak che mankot uchukab, eche mank utstak, Eriish hachari oher kiwah kikohiwip chusheri ukowinem ronohel were Riish kinik ohrih takriq ih takri ik takri hunab Riish kiban chwech arich riin kinshibihwip rumarich wemankot rutzilal rinukosekiwuk kintachiwech cheriish chishush bahari inhasriin rumarich cheriin shinushisahwip Riish hasriish ishachalashik siblahruk ronohel guanima kintaweri chiwech Riish manshiwetzalah tanuach katekuri Riish iwetam chehun yabilal shio bechwech cheriin shinya obishik chiwech ri utzalahtzih chiparin abemul erukrik eshkuya chiwech rihun yawab bakilal ri Riish manshiniwetzalahtah eman itzeltah shiniwilo shane shinikulah Injejas un ángel rechri Dios, shinikulaj injejas ri Cristo Jesús. Jawijek owikamik, ri utzlaj taktzih chekiya chibir tak iwip ri ish, rumalne, cheriin, kuya okimik chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech riin. Lashapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheriin, kaskim bih ri sakalaktzih chiwech, Rikkach chiwech ish mang utztach. Arikkach kishkita subiwuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wecharumalk ori utzil chirunohelk ich. Eman shuitach aretakchi riin ink onakach chiwech riish. Ishalachtak walkwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolik riuluk eshikiwach. Chikatena aretakchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk riish. Kuach ne che wat riin, inkot nakachi wech riish kamik ri. Arech utzri nutzih iwuk riish. Shane rumal rech che riin, mangwetam tachas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech riin, riish, che kiwach kikoh iwip chushe ripishab. La shaman kitat ripishab, paritz ibatalik kikilo, che ri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalek ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok. Shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rech ri tzokopetalek ishok. Shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Ri nabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral. Hechas achpatanel. Riare, areri agar. Rumal rech cheri biach sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare achpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri, ri tzokopitalek. Eriare, arena kuri, ri kanan. Rumal rech, chitzibatalikwere.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokach tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal, shaneare ekir iral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskeri he hasri oher, rial kual shel rumal ribakilal, Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewa shokuhe kamikri. Ehas kubih ritzibatalik.
1: Chak yakabir yakpateninel ishok ruk rizal. Rumal rech cheman ustah che rizal ri yakpateninel ishok. Kechbenik ruk rizal ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch man uchral kual tri yakpateninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arech ri uj, uj kiritajinak kuj kanaj kanok. Areri Cristo shuj kirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoj chiba iwip, chusheri hatibal rech ri ahpataninil. In riin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, Chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, si tasapang iwip chuwach ri Kristo. Igunohel ri ish, si are kitsuku risuk il paripishap, ri ish, si tsakapang iwip, si tasapang iwip chuwach ri sipanik. Katekuri, ri ug, rumal ri ushlabishel, kkiyek pari kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mangkotu bantahik ri pusimu wikowil, ongli mang pusimtak. Shanen shuik o bantakik ri kohonik, chek chokunik, rumal ri lo okeb al kush. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betar ri saklaksik, wawe hun chomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel ri kor. Katek kuri, ri in, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel re, mangkot shihun ichomanik chuwachweri. Katekut, riare, chikkohouk esh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ribbal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ish kiria tachinak. Katekuri. Rukwe ish kiria tachinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal kush chikak. Chipatanik ba chibil takiwib. Shane hun tziho belil kubikro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat. Chalokok eh riyawakil at akat, kari ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihek iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomaw ibe, ri ish, makishkowint ri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tzeltak hasuwach, ri kashemuwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak Dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayibal. Ri kashem uwi cheriwa. Ri tzel tak wach wa im eukia. Eronuhel hasu wach chikheri. Katekuri. Ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishapchek chohinruk, rumalrech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús, shikikohri ri kibakil, ruktak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel, chukuhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uj. Makatsukuh ba ni malakak ejil, aretak chi kuk chohinik, chakashol, y aretak chi kikak chi uj geri ejejas ri junchik.
2: Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachichik ba awib, rumal rech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chi to'o ba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, isha herinak uri, utsubanik ri kibano ri upishab ri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che ri are ko unimal, eri are shasmankota wi unimal,
0: chiareri areri kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik ohriuk aslemal. Shahekuri shaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk ahri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikuturi tsir chuach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebehu wach ridios. Rumal rech, Sheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach, riare, chekit konihik pari bakilal chikik ayik, kuyaknari bakilal chikik ayik, riare chekit konihik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal, muhtani bach rechubanik riutsil, rumarech chikpenari riuyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopir tkip cheubanik, shahikuri, aretak chiri uh. Kokowinik shas chkabanawi riutsil chkech konohel. Katekuri shasare chkana bisahri e kachlal chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutsib rikutsibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riehohun takwinak che are kakah uts keilik pariki bakilal. E arewa wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo. Kwawe e arere, chekipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, mankikibantah ri kubih ri pishab. Shui arek karche ruk ri upusik wi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, mankinwahtak nimlah nukihil. Shui kwahri, We pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, chesukohri uachuleu, chori ripal, rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal, chikiwachri uachuleu. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtah. Rirahaushik, areri, cheri uhunk agalah winak. Katekuri, chikechkonohel winak. Chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah lo'ok ebaluk uish ba, chikech. Shukhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamik ubikre, makohi ba hun winak chikbanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesus Cristo. Cheshuhu teuchir, ri ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, aretach chibahak bantah ri uachuleu, arech ri uchtios, e uchsuklah takwinak chuwach ri are, pari loko ebal kush, shuhu ushisah ri Ujukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri koreka kolotahem, rumal ri ukik el, kori sachibal makah pari nimlah usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri arich ketamah ri aguatalik, Urayibalwe utzalah chomam balri. Chishu chomak chushe ronohel hasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih. Aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomak. Ri Cristo, ri hastak kochikak shukuhe, ri hastak kochuachulew. Katekuri, pariare, ri uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Heri hasri uchomabal riare. Rikabonow ronohel hastak uwach, hechasri urayibal. arechri uj, kujushik uj yal nim uj ij ri uj ijil, ri uj chechas ojer kanak kiyem ri Cristo. Pariare shok uje, ishkori ish are takchi, shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri igolotahim, eshishkohon chechri are.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rush Labal,